adehye anwumre ye mama dwone ye mama kwa bamfam na dwom 106.3 FM so uti se ene ye bodwom ye bodwom ye bodwom ane se ne ekoso wa akire anwumre no ensuo ye atwa anwumre kakra ni akoso won kran no abusua enyasem ketoa anwumre se wa fidie da hase ya ye moadwo ye moakwa ba ye da se papa se fidie no wodi ato ase na ene so ya ba bia ene ye da ye ba jibre na yahwe ensem no e wose ye yi no maako se wate se e ba sa LGBTQ+ anti LGBTQ+ sa mre hu a we ka ne de na we ya ka ne de na amamfo yi yi ne sa nemum animre yi ye be mu hu asotwe yi ebom enye ma ye se menye ni nyina no asotwe yi ebom wo se unipa kro wo fom na se wo yesa de no ayese ma ye nye no asotwe ewo mu no ye ba me yahu ni nyina na de ahie so ne ye ka se wei wo ya emra no wato mra wei wo ya te se uhu so ni ye wi a beton ne ekuhudu a wode wano atum wo nyina so no anwumre ye behwe obi asem obi ade a wo ka ne ntia enipa bi jidi se dabi emfa ho ne ebra samre ye dimra se bedwam emfa ho se e parliament ni po mantumi anwie na nine parliament na o mabewie still na ye hu se niema nkoye wom ene won so abogidi se o dabi ya ye adwuma krogen ne ye di aba ye be yi obi ade emra se bedwam ate ame hene ne de ye odi twa emra se bedwam pen na odadom dodo na no no so ne de ye odi ba eti anwumre yi me pesa unya utese jebre na de tena wafidie no ho ni yanyi ne maako mfa mawo enka nyumre ye nante sie ni nanso ni nyaji egaya medika ka cho se won se ye bo wote se ye bo ne ne ya bo ne no ye bo muwati no enye hwe se ensio no eto anwumre so no ye se mokola ejadam ye si adenta reposa ene djumja djuma na wo so modema yansa ne akoya sempa so no ohun se be na watwe miensa na watwe mienu na maka kire wo se hwe obi bebo wa mu agya na gu wonche sa wo abeyo wade eti babi ya wunipa kro wo tie no enka wo de wo hena se wo nya sode se se ya den tempote mu wonum ye se dan abu agu nipa so dan abu se se ye ye course ne afa ha ne afa pe se ye hu se nipa sɛn na wo hɔ no mɔde na asie yɛtumi ayi nipa no anna sɛ bi kura me de ne mpɛsɛ mete anwumre ne sɛ ɛdan na budie na mu ankom nipa me report ampɛsɛ mete ano no nka menya nka saa na anwumre nka mpɛ ne sɛ mete nanso jisa ye jibre na ye tie report ne nyina anwumre yi ɛna ejunted o ɛna ejunted ntudie